せん。いつも通り目黒通り鏡にない君の姿、一本のみの歯ブラシ。朝か君はもうここにいないんだ。もどかしさを感じながら仕事に向かってる。お揃いのスマホケース取り替えたのかな。いつも寄ってた自販機、今日に限って大当たり。もう一本飲む。